0: Nghĩa Phúc.
1: Thôi trời giàu đi. Rồi xuống đi.
0: Rồi xuống đi.
2: Showing me that I'm laying you with a drunk individual, getting a ride home, standing by for the red.